Samo najnoviji i najbolji hitovi. Od 0 do 24. Oh yeah, let's go! Sjedi, veži se, polje ćemo. Uključi.

sutra ću leći oko 10-10 tipa na večer i probudit se jedno sat budu, probudit se u 4 ujutro, doručak, ono, cijeđeni sok.

Imao sam prijatelja, u svemu prvaka. Hoćete li svjetla, hoćete li mraka? Nismo bili čopor, nismo bili rulja. Prijatelj moj hulja, ja također hulja. Sve je bilo ništa, svi su bili stoka. Baulja smo kobno, od štoka do štoka. Zavodila nas je ista s petog kata. Razorena ponoć, trošna noćna vrata. Imao sam prijatelja, lažnog prvoborca. Sad sam bez stražara, opkopa i dvorca. A volio sam njega, koliko se može. Sve što nam se zbiva, pitanje je kože. Kažu da je dobro, kažu da je gore. Svjedoče o njemu, lažno i najgore. Kažu da je loše, kažu da je dolje. Gdje je slavna klatež, puno bolje, bolje. A ja ću za njim, čim duge naplatim.

0: da je dobro, kažu da je gore, svjedoče o njemu, svjedoče najgore. Kažu da je loše, kažu da je dolje, gdje je slavna kladež, puno bolje volje. A ja ću za njim, čim duge naplatim. Imao sam prijatelja, neznanog heroja, grob mu je bez križa, imena i broja. Imao sam prijatelja.
1: Noćni program Radio Vinkovaca.
2: Ritam noći.